Odulaye to ba lo e kun tun wa ri dunyiga moduda iwa eda lo saye dogun aye logun aye